0: Vous écoutez Radio d'ici.
1: ليلة حفل رقصني رقصتني وهبلتني ليلة حفل